0: kadin fati fas kadi 30 minit asomte gen doni te hera ache gado
1: algun menge program ta ham jifa wa gutun den genes teeni kirit qur'an ge dibe tarjuma kirit qur'an ge dibe tarjuma me du genes teeni surat hud asharwan ayatun fashaygen e surat ge fansas evwan ayatu ge niela tarjuma vidal de wafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشاغنمه

0: بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ماني مي ألاغ مونو سجد مي جهني امونو هدوي رسكلانج ادي اكلانج كلدون وانتكما بارو وري وانتكم ايو ما فنموغ نعم الدوي رسكلانج فہے ایم میں فریح میں تکیتی حد دوا اللہ مت بیروے بی بڑی گیم فی حد دوا بڑو کرو بی رسکلا کو می سجدہ کے سببوں ابرسکلان کے حضرتو گا می اڑایا درمائے لیے دیوا فاندے ادی می سجدہ کے سببوں می اڑایا کروی فاوا فافے فسوا دیوا فاندے ادی اس سجدے کی ابرسکلان کے حضرتو گا می اڑا کوری ہیو کمگی گتگا رکھا کو دیوا فاندے ادی ابرسکلان گے اڑا داوود گے فانو گے کیبین اے سجدا ابرسکلان گے قبول کرے وی فدان می اڑا گے کیبین وس قبول کرو وا فاندے
1: ان ہا 741 90 کلو ہرٹز میڈیم ویو 890 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
2: دیوے راجے کے اڑو No. Darful thi rimolin tired we fain nu. Awa sit kolla. Vota kola bola agen kuleni.
3: Okay, mommy.
4: Beer bas bas divehi baha masun ko gen wah de kumaki timage mol kon dakka de kamenu. Kushene saaf divehi bahun wah ka dakma.
2: Муни фуи филвади, малуматке хазана мусаликоде, емме иту бар куреве бавирија.
5: Дје хирајджеге аду.
2: Енха сатарустек салис нуе килохерц медиум вев, ардиха нуе мегахерц ФМ бенд.

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کرو حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کرو حدیث گاوے اکلیگ فان وداڑ ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنبیے اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کرویے ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروومن جواب گا ودار وی ہیوکن ہتمائی خاص گوتے بہٹمائی بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تمون دوہ گا امی ہگ گے اتگا ہری اچکن کان دی ہد میں آدوگن کائوڑے اچک ور اتر نکر میں تندو ہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گاتا مہمان کو اتوج نما مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے

ورونا ساينس کے می پروگرام فنی معلومات دیوی اشیخ نصر اللہ علی ادی اشیخ احمد فہمی دیدی معلومات حسارہ دینی نافسہ عبدالرشید کیرت گروان کے آیت تو کے مان دنوا دینی محمد رمیز پروگرام فدہ اکولا والی ارون سامی احمد وحید ایراد کربیا انہ ہفتہ کا ملنگا پروگرام کائی کی بدلوم گومیدو کا یہ سب می ہفتہ کا پروگرام نمالا فرگن وکیلانا السلام علیکم

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي غروان كيو غادي ميهار هك غادي تيريس هامينت مي دي بهراج جي غادو اني كاسال غن من كوريا داني هي دعوت كمك برنامج ايكو
2: عمل تا قبول كرهون بنا وفاوني اخلاص تركما Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyayang angwa fawani alukan tahuga ikhlas tirivuma. Ummatang ikhlas tirkan daskoddevum ge gotung, Zumar surat ge egarvan ayat ka wahi kurabwa fawwe. Qul inni umirtu anna abdallaha mukhlisan lahuddin. Maanayaki kalekfanu vidal vashiv. Timan kalekfana amurwevikimwani Allahan ikhlas tirkamayku ga alukan kurmashiv. ہم اس سورت کے سادون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فانو ودال واشف اکلان کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ الکن قرانی ہم ایکن مائیں اللہ شف ادی سمر سورت کا مائیں اللہ وحی کر وفاوے فعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فانو مائن اللہ گے کی بیا دین خلاص کروا اکلان گے کی بیا الکن کروا شو انسانا گے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہی دمان انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبداللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکیباویگن تیبے مائن اللہ گے کیبایان الکن خلاص کرا حالو اللہ گے کیبایان الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابامی ہونا امرنویو قیامت دوہون اللہ پتل کرن گتے میھا اخلاص تل کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے کدیہ ون آیت کا وحی کر وفاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معنى يكي تيبا ميهم كره كم ميه كنما وس الله بدل كرمان أميد كرني نما هيو عمل كرمتي دمهن نهوش كمف أدي الله نغلقان كرمغا إهن إفس فراتكا شريك نكراهوش كمف

0: صالحٌ بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعمت کرے ما اللہ حمد کو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ونگ دعا کروں مسلم میں حال بتے اخن اختن اسلام دین کے امیر وچ سلام سلام دنا تی اور ہے فنوس ما اللہ کے مہ رحم امر کر ونگ دعا کروں سولیوں کے بغیچہ مسل سنا کے اپ پروگرام کا کی ان کا سول گن میں بدل کلی ادے سولیوں کے بغیچہ میں پروگرام گل گن میں گنس تم میں اننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تا کو شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت دیوے با ترجمہ کر وفا نے الشیخ احمد فاروق محمد. ادمیت کے پروگرام گڑگڑ میں بلا دینی فوتو کے حدی حد دیوان بابا میں بابو کے مولوا کی بڑا کمائے امیل نفسا مڑکم گا دشمی حرام کم اکا فرتما باب گا گنستے وافا کیر تو قرآن کے آیت تکا ایک مانا گنستے نا مشان لبا دیوانے ڈاکٹر محمد حنیف.
2: مان اللہ وحی کردی تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. مانی ای آخرت کی نعمت کے گوچ اے گوتی تیمم رس کلاں گے لوا ہوشی بیم گا بڑا وے گت میں ادی فساد کرمن ویس نے دے می ہن نشے ادی ہیو نیم ونی تقوا ور نشے. مان اللہ وحی کرے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مانی ادی تیبا بڑا وے گیم بیم گا ہنگا نوڑے شے ہم کشورم تیبا یا بھنگن فو وٹے نولے وینتے ادی اسکول گے دیگو کم فربد تکا ہمیا تیبا یا کن نفورانے. مان اللہ وحی کروی ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. مانی ادی میس کن کبر وری تباگ کوتا فن امبران لاش اے بہی مون امبران لاش ادی بڑا وگم واحال بیم گا نو ہنگاش ہم کشورم کبر وری فخر وری وا ایو وسمی ہگو دکے اللہ لو بی وڈی گن نویتے. مان اللہ وحی کروی ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض